dersești la lăue, te-ți ia zor să pești mergan, în cărău pe rău Tahran, unde-și merg în Tahraman, în Gorica cea meșvană.